Azərbaycanın kəndinə özgü və 100 yıllar boyunca zarafətlə yaşadılan çox gözəl bir çay gələnəyi vardır. Burada çay yalnızca içilən bir içəcək deyil, sohbetin, misafirpərvərliyin və birlikdə keçirilən gözəl vakitlərin ayrılmaz bir parçasıdır. Azərbaycanda çay ikram edildiyində, yanında mutlaka küçük bir tatlı, şəkərləmə ya da reçel bulundurulması da bu gələnəyin gözəl ayrıntılarından biridir. Üstelik Azərbaycan insanı çayını yalnızca sadə içməklə yetinməz. Çayın içərisinə karanfil, kakule, kekik, kızılgül kurusu gibi hoş kokulu bitkilər və çeşitli aromalar kataraq ona bambaşqa bir ləzzət və koku kazandırır. İşte böyləsinə köklü və zarif bir gələnəyin əlbəttə Azərbaycan müziyində də kəndinə bir yer bulması kaçınılmazdır. Əziz dinləyicilər, çay söylüyüncə dilimə bir namenin sözləri gəlir. Sözləri Zeynal Cabbarzadəyə, bəstəsi Azərbaycanın ölümsüz bəstəkarlarından olan Emin Sabitoğluna məxsus Çay adlı əsərini Azərbaycan musiqisinin seçkin və unutulmaz səslərindən olan İslam Rızaevin yorumuyla dinliyoruz. İyi dinləmələr.

Azərbaycan mahnılarında yalnızca çayın deyil, aynı zamanda Azərbaycanın doğal zənginliklərinin və şifalı sularının da izlərinə rastlıyoruz. Bunlardan biri də Naxçıvanda özdəşləşmiş olan badamlı suyudur. Badamlı Naxçıvanı özgü, mineral baxımından zəngin və şifalı özəllikləri ilə tanınan dəyərli bir doğal sudur. Bu nədənlə badamlı adı Azərbaycan insanının hafızasında yalnızca bir suyun adı olaraq deyil, Naxçıvanın duasını, bərəkətini və doğal gözəlliklərini çağırışdıran özəl bir isim olaraq da yer edilmişdir. Və bu gözəl isim Azərbaycan müziyində də kəndisinə yer bulmuşdur. Sözləri şair İslam Səfərliyə, bəstəsi isə Azərbaycanın seçkin bəstəkarlarından olan Tofiq Quliyevə aid Badamlı adlı əsəri Azərbaycan müziyinin ölümsüz sanatçılarından olan, eşsiz yorumu ilə gönüllərdə dərin izlər bırakan Rəşid Behbudovun səsindən dinləyəcəyiz.

Qəlbimi dindir, sənə sözüm var. Naz-naz eyləmə, gəl görüşək yar. Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə. Gözüm yoldadır, xoş xəyaldadır. Dəyərli dinləyicilər, sözləri usta şair İslam Səfərliyə, bəstəsi isə seçkin bəstəkar Arif Məlikova aid olan bu gözəl və anlamlı nəğməni Azərbaycan musiqisinin seçkin sanatçılarından olan Zeynəb Xanlarovanın yorumuyla dinləyəcəyik.

Bilmem. Məni niçin atmış, unutmuş. Cövr cəfasına qurban olduğum. Yoxsa özgəsinə üzünü tutmuş. Yeni sevdasına qurban olduğum. Mən dilbəri sordum gəlib gedəndən. Dedilər barışmaz, küsmüşdür səndən. Mən iltifat etdim, o qaçdı məndən. Qaçqın ədasına qurban olduğum. O mənim sevgilim, o mənim anam. Onsuz üzüm gülməz, açılmaz aynam. Bilməm harda qaldı o nazlı durnam. O xoş sədasına qurban olduğum. Ayrılıq oduna könül dayanmaz. Eşq oduna yanan bir daha yanmaz. Çəkdiyim nalədən neçin oyanmaz? Şirin röyasına qurban olduğum.

Azərbaycan mahnılarında su yalnızca həyatın keçilməz unsurlarından biri olaraq deyil, aynı zamanda çox güclü bir simvol olaraq da qarşımıza çıxar. Su aydınlığın, saflığın, huzurun və bərəkətin simgəsidir. Bazən də insanın içində taşıdığı sevginin, özləmin və bağlılığın səssiz bir ifadəsinə dönüşür. Küçələrə su səpmişəm. Yar gələndə toz olmasın sözü də işte bu incə duyğunun ən gözəl örnəklərindən biridir. Şimdi sizləri suyun bu gözəl anlamını sevgi ilə buluşduran Azərbaycan xalq mahnısı Küçələrə su səpmişəm ilə baş-başa bırakıyoruz. Bu sevilən nəğməni Azərbaycan müzik sənatında özəl səzə sahib olan, maalesef aramızdan çox erkən ayrılan Aygün bəylərin yorumundan dinləmiş olacağız.

Araz axar buz üstə tello. Kabab yanar köz üstə tello. Qoy məni öldürsünlər ay tello. Bir ala göz qız üstə tello. Arazın axışı köz üzərində yanan kabab və bir güzəlin uğrunda duyulan sevda. Azərbaycan xalq mahnısının kəndinə özgü havalarından biri olan bu gözəl mahnını şimdi sizlər üçün səsləndiririk. Oxuyur Azərbaycanın qiymətli mərhum səs sənətçisi Baba Mahmudoğlu.

Azərbaycanda Türkiyə türkçəsində afiyet olsun dediyimiz sözün qarşılığı nuş olsundur. Əgər bir gün Azərbaycana gidərsəniz, bir sofrada yemək yiyən birini gördüyünüzdə ona nuş olsun dərsəniz, əminəm ki bu güzel söz çox hoşlarına gidəcəkdir. Çünki bu yalnızca afiyet olsun demək deyil, aynı zamanda sofraya, yeməyə və o güzel ana eşlik edən sıcak bir diləkdir. İşte bu güzel söz Azərbaycan müziyində də kəndinə yer bulmaqdadır. Süfrə adlı bu güzel əsər düğünlərdə, güzel məclislərdə və sofraların kurulduğu necə güzel anlarda səsləndirilən sözlərə bir çox kişinin dilində əzbərə yer edilmiş əsərlərdən biridir. Şimdi dərdi dinləyicilər, sözləri Azərbaycanın nəğməkar şairi Fikrət Qocaya və səsi Azərbaycanın seçkin bəstəkarlarından olan Ramiz Mirişliyə məxsus Süfrə adlı gözəl əsəri Azərbaycan xalq sənətçisi Heydər Anatolunun yorumu ilə dinləyəcəyik. Əgər şu anda bizi dinləyənlər arasında çayını yudumlayan, yeməyini yiyən,